vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Program. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge iz cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika –